0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc eti di so
0: tagu sua šolotna moc ana zuo i an šturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se du arnasni grek rokodu stane do šolotna moc eti di so
0: tagu sua šolotna moc ana zuo vi an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nasični grek, rod vodu i stani dnog, šolot na moc, etnih niso.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, i an škurc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: U podlozi slušamo treći prijedlog, minuta je 40, još pjesmice je ostalo. Telefon je upravo otvoren. Dakle, sa nama danas Kata Marković, gospođa iz Žabljaka, dugogodišnja članica Kuda Izvor, moramo reći. Bavi se rukotvorinama, to već dobro znate, tko poznaje Katu, da sve možete naći kod nje od nošnji, od vezenih oraha, od nakita koji se nekad nosio u sklopu nošnje. Tako da, eto, vrijedne ruke Kati Marković znaju napraviti sve, čak i svadbenu plosku. Nadam se da je Kata pripremila jednu svadbenu plosku za svoju unuku koju udaje u subotu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, utoro.
0: O, dobro jutro, Tesliću.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Evo, sretno, veselo.
0: Jao!
1: Mamurno!
0: Ma dajte, molim vas.
1: Pa je malo.
0: Jel malo ili malo više?
1: Pa dobro, ono, sad da vam drugo, nemoj...
0: Neću, evo. Oprosti, ja. malo sam proletila, šta da radim.
1: Ja, malo sam preglasna, jel da?
0: E,
1: sad mrla.
0: Pa, teška situacija.
1: Pa znam.
0: Teška.
1: Znam, pa. E. Aj, glasam, 3, 2, 1.
0: Može.
1: Kapular, krv nije voda.
0: Krv nije voda, može.
1: I Bojem, jedina ljubav.
0: I jedina ljubav, može.
1: Aj, čujemo se, hvala.
0: Biće pjesmice za našu Miroslavu.
1: To sam zaboravila, oj.
0: Čekaj, ponovi.
1: Pozdrav za naše slušaoce, Nadu i ostale.
0: Dobro.
1: Ej.
0: I to je to, dobro, dok malo dođeš sebi, hajde.
1: Pa ja.
0: Poslije ćemo. Hvala puno Miroslavki, pozdrav, ide. Dakle, krv nije voda. Prva pjesma i druga Bojemi, jedina ljubav, sve ćemo tu naći za našu Miroslavku koja je, evo, burno provela dane iza nas. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, i tebi, Biljo.
0: O, Mariofile, dobro jutro.
2: Evo, da prijavim prvo glasača za prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Uh-huh.
2: A pošto Osman pita neki dan, iskreno sam papetnice ko žepča iz Gornje.
0: Dakle, Mariofil je iz Gornje papratnice, znači ima donja, gornja i srednja, jel?
2: Samo dvi.
0: A dobro, mora malo, šta sad?
2: Ja, i pozdravljam Osmana, tu se ne smije zaboraviti.
0: Naravno.
2: I ako mogu, može moja pjesma, znaš ti već koje...
0: Može, sirotan ide.
2: I ako stigne gazda kuće.
0: A ako stigne, bit će i gazda kuće, logično.
2: A bar će jedna, valjda.
0: Pa jedna hoće. Tako da.
2: To opet pozdrav za tebe i za Osmana, moram, ne smiješ tu.
0: Nemoj.
2: Nikako, tu se ne smiješ.
0: Eto ga, odoše, pozdrav, pjesme
2: pozdrav.
0: Smo pripremili. Pozdrav ide naše Mariofilu u Gornju papratnicu. Eto, čuli ste, Gornja je papratnica u pitanju. I drugi prijedlog je završen, tako da lagano krećemo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bi.
0: Marko, dobro jutro.
3: Lijepi pozdrav za tebe, za Istu, za Danijela.
0: Hvala.
3: Ja sam 3-2-1.
0: Dobro.
3: Ali jedno pitanje.
0: Reci.
3: Naručio bi dvije pjesme, ali najkraće što postoje u vaše veta.
0: Ajde, reci, koje
3: Pod
0: su
3: bubala,
0: to?
3: Ajde, jelo da sekujemo i moje bi im zabolo telo, ali ako može jedna do druge, molim.
0: A neće moći, žao mi je.
3: Dobro, i sad ja pitam, ako ne može, onda neko otpjeva te dvije.
0: Otpjevaće.
3: Pozdravljam svoju sestru Mirjanu Ljubicu, zeta Vinka, Pava, Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka i Cerovce, Nenada, Nadu, njenu unučad, Dagića, Osmana i sve slušalce radio u Suri. Uh-huh. Eto te dvi pjesme.
0: Može.
3: Moje me zabolo čelo i ono...
0: Hajde, jelo dašikujemo.
3: Ja, hajde, jelo dašikujemo.
0: Dobro, može.
3: Čao.
0: Pjesme će biti, ali jedna do druge neće moći. Nemojte pokušavati uopće da me navučete na tanak led, tako da... Dobro jutro!
1: Dobro jutro, dobro, moje veselo.
0: Ma, dobra, Nado, dobro jutro.
1: Jedno si mi vesela, dobro si odmorila.
0: Pa šta ću sada, sam se nešto odmorila i nisam, znaš. Ali, Bože moj, vidi, idemo dalje. Ajde. Za iste pare, polako.
1: Ma, Bože, ko može, bit će bolje.
0: Bit će bolje.

0: mjesec dana bit će.
1: Aj, ko ima najviše podaje?
0: Najviše imaju bistri izvori.
1: I dadne im.
0: Dobro.
1: A ono u podijelu ti, Biljo.
0: Dobro, dobro.
1: Jedan veliki pozdrav ide za vas u našoj lijepoj Usori, za naše radnike, naše Usori, za vaše familije. Za našu Katu veliki, veliki, veliki pozdrav ide i ja joj čestitam uda i njezne unuke. Ja se ona čujemo i privatno.
0: Eto, i fino.
1: Recio i moja Ema pravi neke od gumica, narokvice pravi, ruže pravi neka.
0: Eto, vidiš.
1: Na babu našu, na Alka.
0: Da, da.
1: I za nju, za našu, čestitam onaj, to udaju njezne unuke i za njeznu unuku. Daj pjesmu, evo idu kićeni svatovi.
0: Može, evo idu kićeni svatovi.
1: I veliki pozdrav, Biljo, ide našim slušalcima. Ide jedan veliki pozdrav mojoj gospi, Miroslavu, njegovoj familiji, koga god ima, da mi to pojedinačno ne brojimo, našome Osmanu, Asanu, našim Kajama, našoj Radojki, našom Marku, ma svema našim slušalcima, a Sanji nam se ne javlja, jedan veliki pozdrav.
0: Sanjinu pozdrav, da, Sanjinu pozdrav.
1: Živa bila, Biljo, vesela bila, tako cijeli život, Bog dragi, nek te čuva.
0: Hvala, Nado, pozdrav ide tebi, hvala na pozivu glasovima. Idemo mi dalje, s nama danas cijeli dan naša Kata Marković, koja je sponsor sve tri emisije ovog ponedjeljka 27. srpnja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro.
2: Kako je, Biljo?
0: Pa evo, Čovson, radno i paradno.
2: E, nek je samo radno i paradno, nek je samo dobro, bit će bolje.
0: Pa dobro, nego?
2: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro, može, 1, 2 i 3.
2: Pozdrav, jutra, zeta, cer, prijatelje, kume, komšije, pozdravam Zoru i Đorđu Sirću. Ne za Đorđu Sirću, no, svani Zoro plava.
0: Ne daj, kako ono ide?
2: Ne daj moje garavolj da spava.
0: Eto, to.
2: Ajde, Biljo, čujemo se.
0: Biće pjespa, dok ja to, znaš, malo se podsjetim. Biće Žubori, svani Zoro. Ajmo dalje, dobri moj narode. Imate još nekih 7 minuta. Nakon toga ćemo proglasiti hit dana. Dobro jutro.
3: I vama, gospođo.
0: O, dobro jutro.
3: Jusov iz Brankovića.
0: Kako su Brankovići?
3: Ma dobro, koji Usora.
0: Eto vidiš, kako to tako srodno nekako sve, Bože, dragi.
3: Dva pobratimljena sela.
0: Jeste.
3: Ljubitelji izbornjaka, dobre pjesme.
0: E, šta ćemo, kako ćemo Juz?
3: E, sad ćemo glasat drugi dva, prvi jedan i treći tri.
0: Dobro.
3: I pozdrav svim slušalcima postaje Usore. A najviše je to kao voditeljci.
0: Normalno, pa hvala.
3: I kad ćete vidjeti, u našem kraju ima puno izvornjanka i veseljaka.
0: Moj! Kad bi oni meni dali odavde otići, znaš, ali ne daju.
3: Moraš ti poslije radnog vremena
0: doći. Pa ne daju ni meni ni kući ići, znaš.
3: Ma sve ti moraš, ti si šarmanta ženska.
0: ne daju meni ništa.
3: Hoću da ti kažem samo jedan slučaj, ovi što zovu, pozdravljaju ove nepoznate osobe koje nisu stile doći na susrete.
0: Dobro.
3: Kako imaju obzira na to da ih pozdravljaju, a ne znaju se ko su. Jel ti pozdravljaš osobu nepoznatu?
0: Pa dobro, sad znaš kako ti je.
3: Aha.
0: To trebate ovako nekako privatno se pozvati, pa ono, znaš, jesi li ti bio, to, nisi, pa što sad tu?
3: Jesam bio, kako da nisam
0: ih pozdravljaju? Ma ne, kažem, znaš, kad nazoveš tu NN osobu, i kažeš, pa jeste li, niste bili, pa što pozdravate, znaš, ja ti tu ne mogu ništa, mislim, pomogla bi ja, ali ne ide.
3: Ja ovako kažem tim nepoznatim osobama koje svaki dan u našim emisijama, jedno dvije godine, do sad i nisam nikad čuo, kakav je to interes ovi što ih pozdravljaju.
0: Pa dobro, možda su ljudi imali neki razlog, pa nisu mogli, znaš.
3: Nećemo o tom potom, dobro. Idemo dalje, da ne duljemo, nek neko još nazove. Uh-huh. Bog i svako dobro.
0: A pjesma? Gdje pjesma?
3: Pjesma.
0: Pa da.
3: Ljubio sam mnoge žene.
0: Jeli?
3: Ja.
0: Dobro.
3: Ćao i prijatan dan.
0: Hvala puno, Jozi, ide pozdrav. A dakle, ljubio sam mnoge žene. Dobro jutro. Evo, slušatelj nije čekao, nije imao strpljenja. A šta da vam radim ja? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljka.
0: Ma, dobro jutro, dobra.
4: Gdje si moja bilanca, šta ima?
0: Pa

usavršavanja i napredovanja. Rad na zanimljivim projektima, tenderima i javnim pozivima. Stimulativna primanja u skladu sa znanjem, iskustvom i rezultatima rada. Zainteresirani kandidati svoje prijave uz životopis CV mogu poslati na mail marija.cosic@live.com i kadrovska.cosic@gmail.com. Usorski radio.

0: prijedlozi su završeni. Tri dobre pjesme iza nas, Alen Slavica Prijatelji, Lorena Tvoja i gotovo i Jakov Jozinović Meri. Telefon je otvoren od ovog trenutka za vaše pozive i glasove. Danas sa nama i sponsor, gospođa Kata Marković, danas cijeli dan sa nama. Pozdravlja sve vas, dobri moji narode, sve naše slušatelje naravno. Kata je dugogodišnji slušatelj, pratitelj Usorskog radija. Mi je puno pozdravljamo i čestitamo je udaju unuke u subotu Ivane i Janija. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, bio, dobar dan.
0: Pa Zok, živ li si Zoka?
1: Jesam, živ sam.
0: Ajde, ajde, samo nek si nam dobro.
1: Ja dobro sam, ja hvala Bogu.
0: Izvoli, kako ćemo, šta ćemo?
1: Izvola, to je jedan.
0: Može.
1: Veliki pozdrav tebi, tvoje prvice, da nije u njegove prvice, imci, njegove prvice, nema malo Vrucic. Pozdrav svi našim slušalcima, pozdrav za spozor, na kolatu, a njezma Vruc, želim u svoj svetno udaju da bude da bude živa i zdrava sa svojim odabranikom i želio je sretno slavlje i da veselo proslavi to sve. I spust srećom u svijetu, ja joj želim.
0: Dobro.
1: A daj mi zanija, Zdravka Čovuća, jedina moja.
0: Jedina moja, može.
1: To je za slavljenike.
0: Dobro.
1: A za mene daj jedne karamfile.
0: Jedne karamfile.
1: Yes.
0: Ma bit će i karamfili, evo.
1: Ugodan dan bio, pa se čujemo i kasnije.
0: Veliki pozdrav Zoka, ide tebi, hvala ti što si danas sa nama. Karamfili bit će, tamburaški sastav Petica, naravno da ćemo naći tu pjesmu, a bit će jedina moja od Zdravka Čulića za ove buduće mladence. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, kako ste s dobrim telefonom? Nije vas bilo jutro, šta je reći?
2: Pa nije me bilo, malo sam razočaran.
0: Zašto si razočaran? Bola,
2: pa
0: bola.
2: Zato što gospodin izjavi lijepo da se ne može tako pozdravljati.
0: Pa što si ti pronašao tu?
2: Pa eto, ja se pronašao tu.
0: O, zašto si se pronašao?
2: Pa pošto sam ja Tuzlanskog kantona.
0: To nema nikakve veze. Tko zna za Osmana, zna da Osman nije baš u prilici tako da može doći i to se nije odnosilo na tebe, tako da nije baš potrebe.
2: Ma za Osmana znaju od Švicarske
0: pa... Pa zato ti kažem, ne znaš što se ti pronašao. A svako ima pravo na mišljenje, znaš.
2: Pa ima pravo
0: demokraciju na... smo tražili, dobili smo.
2: Mi pozdravljamo onog ko nam...
0: Eto, ja ne znam šta ti je, što se pronađiš.
2: Pa mislim, stvarno nam malo potreslo, ali...
0: Nema potrebe, vjeruj mi da nema potrebe.
2: No, mislim, ja stvarno Usoru volim i
0: naravno, i šta sad? Svako ima pravo na mišljenje Osmane.
2: Ja kažem, ko ne voli, nek promijeni stan.
0: To vidiš. Riješeno, Bože dragi.
2: Pa ja. Evo, ja moram pozdraviti...
0: Pozdravi, brate, ali prvo moraš glasovati.
2: 2, 3, 1.
0: E, sad možeš Katu pozdraviti.
2: Iako je ne znam, eto.
0: Pa što sad?
2: Da je živa, zdrava, ona i njena porodica, a njenoj unuci i njenom izabraniku želim sretno vjenčanje, da im staze budu posute cvijećem.
0: I samo cvijećem.
2: Ma, samo cvijećem cijeli život.
0: Dobro.
2: I pozdravljam sad, eto, Radu, Nadu, Nadne Glasića, Gospu, Marka, Šimu i Anju. Eto, Šimo je bio kod mene, znao kako je.
0: Dobro.
2: Onda Stanovića, Petrovića, Zoku, naše ove Kaje, a pogotovo Jagodcu, Bobicu, Antišu i Ljubinku.
0: Dobro.
2: I Marka našeg, ja sam rekao.
0: Sad si rekao, sad si
2: ja,
0: rekao.
2: Ja, Pinku i Slavka tamo, a Mario, onaj...
0: Mariofil, Mariofil.
2: Ja, iz Gornje Papratnice.
0: Gornja.
2: Pa čuo sam.
0: Dobro.
2: Iako on to ne slušao, ali ajde. Daj za mene, zaboravi.
0: Zaboravi ako možeš, od bijelog dugmeta, ili?
2: Ja.
0: A, dobro.
2: I daj nešto za vjenčanje.
0: Može.
2: Eto, Filga, hvala ti.
0: Hvala tebi na pozivu, s nama je bio dobri naš, dakle, Osman sa dobrim telefonom. Ako možeš, zaboravi. I nešto ćemo naći ovdje za ove mladence, nešto lijepo. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro veselo.
0: Pa dobro jutro.
3: Ajde, nek bude 1-3-2.
0: 1-3-2. 1-3-2. Dobro.
3: I opet

0: Zdravide za naše zaposljeni u našoj lijepoj Usori. Sve vam želim dobra zdravlja, najviše pozdrave za našog sponzora, našu lijepu, dragu Katu, neki Bog dragi dadne dobroga zdravlja još dosta i da bude našim mladencima sretno njihovo vjenčanje i da je bude sve po njihovoj želji cijelog života, što je rekao Osman, nek bude im staza posuta cvijeta.
1: Tako je, tako je. Šta
0: bi dugo rekli ja. A naš Osman, nema se šta ljuti, mi nekad svi pretjeramo, ali sve je to dobro. Ajde,
1: svako ima pravo na mišljenje, ne znam zašto mislite da neko pretjera.
0: Pa nekad rekli neko nešto tu, ne,
1: ali Bože moj. Ima, pa zaborili smo se za demokraciju.
0: Ja, ajde Bože, pomozi dragi, nema mi se šta ljuti.
1: Logično, logično.
0: Mi smo svi svoji,
1: je tako, jel
0: de? Eto. I jedan, do naše sam pozdravila mladence, da im Bog dragi dad mi dosta svega, takvam zdravlja najviše, a zatim za njih ti daj nama pjesmicu na narodno veselje.
1: Ma može, evo, bit će narodno veselje.
0: Za ove nas mlade, nek bude lane moje.
1: I jedno lane!
0: Ja.
1: Može.
0: I pozdrav. Pozdrav je Viljo za sve od reda Posmanovo Markovom spisku, sa po svijema spiskovima, sve i od reda pozdravljam naše dragi slušaoce i nek se sluša i da se niko ni nas ne ljuti, da budemo dobri. Dobro. Bože pomozi.
1: Dobro, Nado, hvala puno, pozdravljamo i mi tebe, uživa ostatku dana uz one lijepe glasiće, slušaj Usorski radio. Hvala našoj Kati Marković, danas je sa nama cijeli dan Kata Marković, kako nema sponzora, ima, i to naši vjerni, dugogodišnji pratitelji, slušatelji. Kato, hvala ti puno od srca, dobro jutro.
2: Jutro.
1: O, ljubičice, sad će se Ljubinka javiti, Jagodice.
2: O, lijepo moje.
1: Sad će Ljubinka da se javi poslije tebe. Ajde malo, šta se?
2: Ajde, paku.
1: Kako ćemo?
2: Ajoj, to kaže, ajoj, mila moja, aj neki ja ću ići po redu, 3, 2, 1, ne
1: Moš?
2: Znam ništa.
1: Pa dobro, to je to.
2: A to stiče pjesama, ne znam, ovako znadim još.
1: Dobre su.
2: Još malo pamtim.
1: A još malo, aha, dobro.
2: Koliko more glava.
1: Lago tebi, ja to sve nešto brzo zaboravim.
2: Pa šta ću ja? Odim 3 puta i vratim.
1: A, to je to, dobro.
2: Aj nek, niko nije tu.
1: Nije.
2: Aj vaku, pozdravljam vas puno. Petro je tu što radite i direktora koji ima i njega pozdravljam.
1: Kako nema, tu je.
2: Neke živi izraz.
1: Svi smo puna, što se kaže, ratna sprema.
2: Neka i bolje je da bude tako trajalo dugo.
1: Dobro.
2: I da ćeš mi pjesmu.
1: Šta ćemo?
2: Oj, majko mila, kako sam tijela pjesmu pa je i zaboravila.
1: Pa ne znam.
2: Aj, naj pjesmu lijepo. Košulja plava, bijela, kako
1: je. Eto, košulja plava.
2: Pozdravljam sve po Markovom nadnom i našega Sanjina nema, i njega pozdravljam.
1: Sanjine, pozdravljate naša dobra Jagodica Bobica.
2: I da bude živ i zdrav i malova onoga što je dečkić zvao.
1: Aha, dobro.
2: Gdje najdješto za njega?
1: Za njega nešto.
2: Aha.
1: Dobro, može.
2: Aj, bud pozdravljena, nemojte zamijeti.
1: Dakle, još jedna pjesmica po mom izboru za Kaju, odnosno za onog momčića što je zvao. Imamo još vremena ima, nismo propali još. Dobro jutro.
0: Evo Biljo, još jednog momčića.
1: Ajde momčiću. Ajde, čao, jel to Novak s nama? Tko je s nama? Kako bi?
3: Ovo momče je bio mi.
1: Dobro.
3: Može vati buba malo.
1: Može, bit će.
3: Veliki pozdrav bio za vas.
1: Hvala i tebi. Pozdrav ako je Novak s nama bio. Ja sad nisam čula ime.
0: Novak bio.
1: Aha, dobro.
0: Evo će i Velika sada glasa.
1: Ajde, samo požurite.
4: Ja si Daga Biljo.
1: Tu sam. Izvoli, Miki.
4: Glasam 1, 2, 3. Ko se s nama druži?
1: Nećemo s tom, moramo neku drugu pjesmu.
5: Ajde, Đurđev dan.
1: Dobro, da, nema bake, šta bi mi, unučići, Bože dragi. Hvala puno, uživajte, imamo još jednom vremena za jedan poziv. Imamo i pjesmu Đurđev dan koju trebamo pripremiti. Dobro, može. Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: O, pa kako ste nam?
6: O, uz kavu nije loše.
1: Jeli?
6: Jedan veliki pozdrav vama u studiju.
1: Pa, hvala.
6: 2, 3, 1.
1: Jao, jeste ljubazni.
6: Previše. Pozdravljam našoga sponzora.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se. Usorski radio.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nasični gred, rotkodu i stani do, šolot na moc, eti ti so.
0: Agol suak, šolot na moc, ana cuo, i an šnurc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Gospođo Vučković, kad je prava ljubav u pitanju, kako znate kad je kraj?
4: Kad je prava ljubav u pitanju? Nikad.

subotu u Žabljaku u crkvi Svete Ane u 18 sati zvono će zazvoniti. Moja unuka Ivana sa svojim Janijem brak će sklopiti. Neka im bude sretan i blagoslovljen život. Vjerujte u Boga i u ljubav i sve će vam kao po loju ići. Od srca vam sve najbolje želi vaša baka Kata Marković.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi njene striko Stipo. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, svom bratu i snajki poručuje da ne tuguju za jedinog ćerkom.

Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Beć i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Beć, da ih kroz život prati Božji blagoslov, a sinu Ili i Snajevi sretan dobitak zeta od srca želi Kata Marković. Pozdrav je za nove prijatelje Beć i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Beć, da ih

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi njen striko Ljubomir, pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, svome bratu i snajki poručuje da ne tuguju za jedinog ćerkom.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj Ivani i Janiju od srca želi rodica Vesna sa svojom obitelji. Pozdrav je za kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Nadaj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi lehtio lira pali.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Vučnice, Duhar, Nasić, Njigrek, Rotko, Dujstan, Idnog, Šolot, Namoc, Etih, Nisov,
0: Agul, Cuvak, Šolot, Namoc, Ana, Cuvak, Vitan, Škurc, Navaber, Fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu. Arnasični greg. Rod kodu i stani dok. Šolot na moc. Eti ti so.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana zuo. Vitan šturc. Nova vertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šigret rod podoj stane do šolotna moc etih di sofa.
2: Agul suva šolotna moc ana cuo i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.